0: 10 студентських журо у версті. На антені «Паймамо» 10 хіто у версті.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by